Jesus. Nandere baba poshabri kaba. Wasamsema yendo viase. So bi to viase muniama. Na wunyango pa wuto nini mo. Wasamsema viase na kono cham. Na diobaya diowunyango pa. Ono no batra hoda.